春は生きる者に命を与え、ありのままでいられる自由を授ける。だから天空と共に静まって、菩提樹のそばで休んでみよう。

秋は生きるものから命を奪い、ありのままでいられる悲しさを教えてくれる。だから一人沈んでいく太陽の夕焼けも悪くないね。

び立つ言葉ミュージックパスポート北へ南へ西へ東へ見たことない景色目にしたいぜ、hey、繰り返す出会い別れ次会う時もきっと音の中でどこでも行くこのままで旅は道連れ世は情けBurst 2